Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Slovākijas valdība NATO samitā Ankarā neatbalstīšot turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Samits paredzēts 7. un 8. jūlijā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju norādīja, ka konsultēsies ar aizsardzības ministru, lai Slovākijas delegācija neseņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kīvai esot milzīgas. Samita gala dokumenta projektā ietverts 70 miljārdu eiro liels atbalsts Ukrainai. Protams, pagaidām NATO galīgo summu nav oficiāli apstiprinājusi. Vācijas ziemeļos Štādē šodien apšaudē nogalināti vairāki cilvēki, tā paziņojusi policija. Viens cilvēks esot aizturēts, tā ziņo policijas preses pārstāvis. Plašāka informācija sekošot. Svētdien Augšdaugavas novadā robežsarga aizturētajam nelegālo migrantu pārvadātājam no Turcijas draud līdz pat 10 gadiem cietumā. Kā jau stāstījām, Kia markas automašīnā, kuru vadīja Turcijas pilsonis, bija 5 personas bez derīgiem dokumentiem, kurus iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākti 90 krimināla procesi pret 78 personām. Šajās brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 163 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpilī jauniešiem pieejamas basketbola un strītbola nodarbības. Nodarbības jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem organizē pašvaldība kopā ar biedrību CSV klubs, esplanādes, jaunbūves, grīvas, ķīmijas un jaunās foršstatis apkaimēs. Mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāti, stiprināt veselību, attīstīt sportiskās prasmes un sekmēt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. Pašvaldībā uzsver, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo vispārējo veselības stāvokli, attīsta izturību, koordināciju un komandas darba prasmes, kā arī veicina emocionālo labsajūtu. Nodarbības tiek īstenotas projekta Vesela un aktīva Daugavpils gaitā. Krāsu brauciens stropa aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks 3. jūlijā pulksteni 7. vakarā. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un krāsu aktivitātes piedāvājot pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē. Šajā braucienā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Īsakot, visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrējriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pirms starta Fiesta studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu. Iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama. Studijā bija Juris Saukāns.

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.

0: ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspējām uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 5. jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255-06-255.
3: Крамэ он брауц.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Turpinās tālas darbības ieroču pielietojuma eskalācija Krievijas-Ukrainas karā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 no rīta un virs galvaspilsētas notriekti ap 50 lidrobotiem. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā naktīvus šodienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 419 ukraiņu lidroboti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālās saziņas vietnēs pavēstījis, ka Ukraina šodien dabūs atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna, Maskavas apgabalā. Savukārt Krievija, kā ziņo Ukrainas gaisa spēki, šonakt uz Ukrainu bija raidījusi 154 bezpilota lidaparātus, pret gaisa aizsardzības spēki neutralizējuši 138. Vēl šodien Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņoja, ka Polija tomēr nenodošot Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Kosiņaks-Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam Polsat News teica, ka Ukraina tam piekrita, bet vienošanos neizpildīja. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem. Par to paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Vēl svētdien bija ziņots, ka bojā gājušo skaits sasniedz 1450. Rodriguez, kurš ir pagaidu prezidentes Delsijas Rodriguezas brālis, arī paziņoja par vairāk nekā 5000 ievainotajiem. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir sagruvušas pilnībā. Ārkārtējo situāciju vienības no Venecuēlas un citām valstīm pārmeklē sagruvušās ēkas, to gruvešos vēl var būt daudzi bojā gājušie. Eksperti spriež, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks, diemžēl, ir jau pagājis. Latvijā valsts prezidents šodien izsludināja grozījumus valsts civildienesta likumā. Saima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus, tie ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdzinējais regulējums pēc likuma izstrādātāju domām atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē ir atklāts konkurss, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelēs vadītāju. Jūlijā sāks audzēkņu uzņemšanu ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņa dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam, nosūtot uz skolas e-pasta adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestāju pārbaudījumi fiziskās sagatavotības pārbaudes klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam. Skola Rēzeknes novada Maltas pagastā atklāta šogad maijā. Šonakt Augšdaugavas novada Līksnas pagastā notikušo ugunsgrēku vasarnīcā likumsargi izmeklē kā ļaunprātīgu dedzināšanu. Pirms vieniem naktī tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Līksnas pagastu. Tur 63 kvadrātmetru platībā dega divstāvu vasarnīca. Ugunsgrēka likvidēšana aizņēma 3,5 stundas. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Sākts krimināla process, notiek izmeklēšana. Daugavpils valsts pilsētas domes deputāti šodien lēma būtiski palielināt naudas balvas sportistiem par godalgām Latvijas olimpiādē un Latvijas jaunatnes olimpiādē. Ja līdz šim par uzvaru Latvijas olimpiādē individuālajās disciplīnās bija iespējams saņemt naudas balvu līdz 300 eiro, turpmāk tās apmērs sasniegs 500. Par otro vietu naudas balva palielināta no 200 līdz 400 eiro, par trešo vietu no 150 līdz 300 eiro. Komandu disciplīnās tāds pats naudas balvas apmērs noteikts arī katram komandas dalībniekam. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: И пусть любовь считает год. Год. Год. Год.
1: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis. Ludzas novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikraksta Diena jau pirms 2 gadiem aizsāka rakstu ciklu par Latgales cilvēkiem un izaicinājumiem pie robežām. Šogad projektā Robežnieki Latgales stiprie ļaudis īpaša uzmanība pievērsta uzņēmēju, jauniešu un senioru ikdienai, viņu iniciatīvām, dzīves izvēlēm un darbam, kas ietekmē Latgales kopienu drošību, noturību un attīstību. Rakstu sērija šogad sākas Ludzas novadā. Publikāciju sagatavojušas laikraksta vietējā Latgales avīze žurnālistes Viktorija Nečajeva un Egita Terēze Jonāne, kuras lasītājus iepazīstina ar vairākiem Ludzas novada cilvēkiem – jauniešiem, senioriem, uzņēmēju, kā arī ekspertu skatījumu uz pierobežas attīstību. Raksta ievadā autors apraksta dienu, kad Ludzas novadā vairākkārt tika izplatīti šūnu apraides brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Tieši tajā dienā Latvijā pirmo reizi tika notriegts no kaimiņvalsts teritorijas ielidojis drons. Taču vienlaikus publikācijā uzsvērts, ka pierobežā dzīve turpinājās ierastajā ritmā. Cilvēki strādāja, cilvēki mācījās, cilvēki veica savus ikdienas pienākumus. Pirmais stāsts veltīts Ludzas novada bērnu un jauniešu centra brīvprātīgajām Janai Butrimai un Ivonai Šumakerei. Jaunietis aktīvi iesaistās centra darbā, palīdz organizēt pasākumus, darbojas projektos un jauniešu iniciatīvās. Rakstā viņas stāsta, ka sākotnēji viss sācies ar pavisam vienkāršu palīdzēšanu, taču ar laiku brīvprātīgais darbs kļuvis par nozīmīgu pieredzi, kas ļāvusi attīstīt komunikācijas prasmes, iemācīties uzņemties atbildību un sadarboties ar cilvēkiem. Autors īpaši izceļ jauniešu attieksmi pret dzīvi pierobežā. Jana un Ivona uzskata, ka Ludzas jaunieši neatšķiras no vienaudžiem citviet Latvijā. Viņas jūtas piederīgas Latvijai un nepiekrīt uzskatam, ka Latgale būtu kaut kas nošķirts no pārējās valsts. Abas jaunietes pēc skolas plāno iegūt augstāko izglītību, tomēr atzīst, ka labprāt atgrieztos dzimtajā pusē, ja šeit būs darba iespējas. Viņas raksturo Ludzu kā skaistu, zaļu pilsētu ar atsaucīgiem cilvēkiem un novēl saviem vienaudžiem būt aktīviem, sadarboties, draudzēties un mīlēt savu novadu. No jaunieša stāsta publikācija ved pie senioru paaudzes. Raksta autors iepazīstina ar Zofiju Ritiņu un Pēteri Laganovski, kuri aktīvi darbojas Kārsavas pensionāru apvienībā. Viņu ikdiena saistīta ar senioru kopienas saliedēšanu, pasākumu organizēšanu un savstarpējas palīdzības veicināšanu. Rakstā aprakstīta pensionāra apvienības māja Gvelzis, kas kļuvusi par satikšanās vietu daudziem apkārtnes senioriem. Šeit notiek meistarklases, svētku pasākumi, darbojas veļas mazgātava, pieejama humānā palīdzība un dažādi pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem. Gan Zofija, gan Pēteris uzsver, ka senioriem ļoti svarīga ir kopā būšana, iespējas satikties, aprunāties, dalīties pieredzē un nepalikt vienatnē. Publikācijā vairākkārt izskan doma, ka aktīva līdzdalība palīdz saglabāt dzīves prieku un veselību arī cienījamā vecumā. Raksta autors atzīmē, ka Kārsavas seniori ne tikai pulcējas ikdienā, bet arī dzied, dejo, piedalās festivālos, dodas ekskursijās un iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi saglabājot aktīvu lomu vietējā kopienā. Trešais stāsts veltīts Ludzas novada uzņēmējam Laurim Ļupkam. Publikācijā viņš raksturo pierobežas uzņēmēju ikdienas izaicinājumus, tostarp drošības jautājumus, kas kļuvuši īpaši aktuāli saistībā ar karu Ukrainā un dronu incidentiem Latvijas pierobežā. Vienlaikus Lauris Ļupka uzsver, ka Latgales uzņēmēji jau gadiem ilgi pierāda savu spēju strādāt, investēt un attīstīt uzņēmēju darbību arī sarežģītos apstākļos. Viņa prāt pierobežas cilvēki ir pelnījuši lielāku valsts atbalstu. Tieši viņi rada darba vietas, uztur vietējo ekonomiku un maksā nodokļus. Rakstā aplūkot arī jauniešu attieksmi pret darbu un atbildību. Uzņēmējs uzsver, ka nākotnē īpaši svarīgas būs ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī darba tikums un gatavība uzņemties atbildību. Atsevišķi publikācijā izcelt arī uzņēmēja iesaiste labdarībā. Lauris Ļupka atzīst, ka palīdzēt citiem ir dabiska latgaliešu īpašība un ka labais darbs vienmēr rada vēlni palīdzēt arī citiem. Raksta noslēdzošajā daļā publicēts ekonomista Pētera Strautiņa viedoklis par Latgales drošību un attīstību. Ekonomists uzsver, ka fiziskā drošība ir priekšnoteikums ekonomikas attīstībai. Viņaprāt, ieguldījumi austrumu robežas aizsardzībā vienlaikus var radīt arī jaunas darba vietas un papildu pieprasījumu vietējā ekonomikā. Pēteris Strautiņš norāda arī uz Latgales potenciālu rūpniecības attīstībā, atgādinot, ka reģionā pieejama gan infrastruktūra, gan konkurētspējīgas darba spēka izmaksas. Viņš uzskata, ka būtiska loma Latgales attīstībā būs eksportspējīgiem uzņēmumiem un jauniem investīciju projektiem. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs publikācijā atzīst, ka investīciju piesaiste Latgalei pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos nav vienkārša. Tomēr viņš uzsver, ka reģionā jau ir veiksmīgi attīstības piemēri un uzņēmumi, kas rada darba vietas un turpina paplašināt savu darbību. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. Jauniešos, kuri vēlas attīstīties un atgriezties savā novadā. Senioros, kuri uztur kopienas dzīvi un nodot pieredzi nākamajām paaudzēm. Uzņēmējos, kuri turpina strādāt un investēt savā zemē. Tieši šie cilvēki veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm, lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vaduguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Radio Alisa Plus.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Turpinās tālas darbības ieroču pielietojuma eskalācija Krievijas-Ukrainas karā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 no rīta un virs galvaspilsētas notriekti ap 50 lidrobotiem. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā naktī uz šodienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 419 ukraiņu lidroboti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālās saziņas vietnēs pavēstījis, ka Ukraina šodien devus atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna, Maskavas apgabalā. Savukārt Krievija, kā ziņo Ukrainas gaisa spēki, šonakt uz Ukrainu bija raidījusi 154 bezpilota lidaparātus, pret gaisa aizsardzības spēki neutralizējuši 138. Vēl šodien Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņoja, ka Polija tomēr nenodošot Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Kosiņaks-Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam Polsat News teica, ka Ukraina tam piekrita, bet vienošanos neizpildīja. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem. Par to paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Vēl svētdien bija ziņots, ka bojā gājušo skaits sasniedz 1450. Rodriguez, kurš ir pagaidu prezidentes Delsijas Rodriguezas brālis, arī paziņoja par vairāk nekā 5000 ievainotajiem. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir sagruvušas pilnībā. Ārkārtējo situāciju vienības no Venecuēlas un citām valstīm pārmeklē sagruvušās ēkas, to gruvešos vēl var būt daudzi bojā gājušie. Eksperti spriež, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks, diemžēl, ir jau pagājis. Latvijā valsts prezidents šodien izsludināja grozījumus valsts civildienesta likumā. Saima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus, tie ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdzinājies regulējums pēc likuma izstrādātāju domām atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē ir atklāts konkurss, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelēs vadītāju. Jūlijā sāks audzēkņu uzņemšanu ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņa dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam, nosūtot uz skolas e-pasta adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestāju pārbaudījumi, fiziskās sagatavotības pārbaudes, klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam. Skola Rēzeknes novada Maltas pagastā atklāta šogad maijā. Šonakt Augšdaugavas novada Līksnas pagastā notikušo ugunsgrēku vasarnīcā likumsargi izmeklē kā ļaunprātīgu dedzināšanu. Pirms vieniem naktī tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Līksnas pagastu. Tur 63 kvadrātmetru platībā dega divstāvu vasarnīca. Ugunsgrēka likvidēšana aizņēma 3,5 stundas. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Sākts krimināla process, notiek izmeklēšana. Daugavpils valsts pilsētas domes deputāti šodien lēma būtiski palielināt naudas balvas sportistiem par godalgām Latvijas olimpiādē un Latvijas jaunatnes olimpiādē. Ja līdz šim par uzvaru Latvijas olimpiādē individuālajās disciplīnās bija iespējams saņemt naudas balvu līdz 300 eiro, turpmāk tās apmērs sasniegs 500. Par otro vietu naudas balva palielināta no 200 līdz 400 eiro, par trešo vietu no 150 līdz 300 eiro. Komandu disciplīnās tāds pats naudas balvas apmērs noteikts arī katram komandas dalībniekam. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbilstībā Alise Plus projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā. Digitālie bērni, 21. gadsimta jaunieši. Raidījumu cikls par mūsdienu jauniešu dzīvi digitālajā laikmetā. Mentālo veselību, kiberdrošību, atkarībām, nākotnes profesijām un attiecībām ģimenē.
2: Mūsdienu jaunieši ir pirmā paudze, kas ir uzaugusi digitālajā vidē. Telefons, viedierīces, internets, sociālie tīkli. Viņiem tā nav tehnoloģiskā inovācija. Viņiem tā ir ikdiena. Raidījumā mēģināsim noskaidrot, kā tad digitālā vide ietekmē jauniešu ikdienu, izglītību un arī nākotni.
3: Mēs aptaujājām jauniešus Daugavpilī un tās apkārtnē. Vidēji jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ekrānos pavada aptuveni 7 līdz 8 stundas dienā. Daži norāda, ka izmanto digitālo vidi, lai veiktu darba vai arī mācību uzdevumus. Taču daži norāda, ka labprāt pavada savu laiku sociālajos tīklos vai arī spēlējot video spēles. Bet kas notiktu, ja internets pēkšņi pazustu? Vai jaunieši spētu iztikt bez telefona?
4: Es domāju, ka es atpūstos no visām problēmām, kas ir pasaules būtība, jo tie ir kari, tie ir milzīgi daudz problēmu, gan arī Latvijā bieži notiek tie gaisa apdraudējumi pēdējo laiku. Ko es darītu? Es domāju, ka es lasītu grāmatas, spēlēju akordeonu.
5: Tev nebūtu problēma, ja tev pazustu pēkšņi internets uz 5-7 dienām?
4: Es atradu risinājumu, kā ko darīt.
6: Es būtu depresija.
7: Kāpēc?
6: Tāpēc, ka man bija laiks, kad es divas mēnešas biju bez telefona vispār, un es tā bija kā brīvība tāda, jo es staigu tā pa pilsētu, un es neskatījos uz telefonu, man nebija arī tā kā laiku paskatīties. Tas bija neparasti, jo es gribu paskatīt, ko man raksta, kas man zvana, kas jauns sociālus tīklas, bet pēc pāris dienām es tā sajūtu tā, ka es teicu brīvību, ka nevajag man būt telefonu, ka tā ir kā fobija, tā bija interesanta pieredze, jo es tā brīvīgi, ka pastaigās, tad koncertus eju, kādus klubus pasakumus dažas, un man nebija kā tādas, kā, es nezinu, kā, vienmēr vajadzības uz telefonu paskatīties un meklēt kaut ko.
4: Es nezinātu, ko darīt, jo pārsvarā ar internetu iet visa mana dzīve. Es vairāk varbūt cenšos pavadīt laiku ar ģimeni, kaut kā komunicēt ar draugiem, īpaši dzīvē, nevis internetā, un priekš manīm tas būtu kā tāds neliels izaicinājums un laiks, kuru es pavadīt sevim dēļ un attīstot sevi kaut kādās jomās. Es nevaru jau iedomāties savu dzīvu tur bez sociālajiem tikliem, bez komunikācijas tur ar draugiem no citām valstīm, no citiem reģioniem un pat zvanot vecākiem bez interneta jau nav iespējams kvalitāti izdarīt.
6: Es sākumā laikam būtu neapmierināta, jo es kaut kas jauns būtu manā dzīvē. Varbūt es vairāk pavadītu laiku ar ģimeni tiešām un ar draugiem, vairāk uzmanības vērstu. Un gribētos varbūt arī jaunu hobiju kādu atrast un darīt vienkārši to, kas man patīk.
7: Bet vai priekš tevis tas būtu vairāk kā izaicinājums vai tomēr kā atvieglojums?
6: Kaut kas starpēji, jo arī izaicinājums, jo es jau atkarīga, var tā pateikt, no telefona. Es jau pieradu katru vakaru telefonā, jau kaut kāda tā kā vakara rosme.
8: Varbūt tas būtu neliels izaicinājums, jo mūsdienās, kad mēs esam mediju skatītāji, gan mēs atrodam nelielas spēles, kurās mēs pavadam lielāko daļu laiku, kā arī saziņu lietā. Tāpēc laikam tas būtu izaicinājums, jo mūsdienās mēs komunicējam tieši caur telefoniem.
9: Es domāju, ka būtu ļoti grūti patiešām, jo tur man laikam, kad telefonam tur ir viss, tur ir mani draugi, sociāli tīkli, viss, jo nezinu, ko es darīšu.
7: Ko tu visbiežāk dari telefonā?
9: Es meklu informāciju, jo tas ir mans darbs un arī komunicēju ar draugiem.
2: Lai gan vairums aptaujāto apgalvo, ka dzīve bez digitālās vides iedomāties jau būtu grūti, daudzi norāda arī, ka īslaicīga atslēgšanās no digitālās un interneta vides dotu iespēju vairāk laika veltīt sev, ģimenei un saviem hobijiem. Speciālisti norāda, ka ikdienas dzīve arvien lielāku lomu ieņem digitālā vide, kur jaunieši ne tikai komunicē savā starpā, bet arī veido savu identitāti. Tāpēc ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp reālo dzīvi un pavadīto laiku ekrānos.
0: Nu, mēs runāsim tagad par dzīves stilu. Jā, dzīves stils un ieradumi. Jā, kā es teicu, varētu būt reāla dzīve un digitāla dzīve, jā. Un arī ir digitāla identity, piemēram, jā. Un tad sanāk, ka mēs kompensējam, tas ir bēgšanas vai escape mehanismi, jā, kad aizsarg mehanismi, kad cilvēki bēg tur, kur ir labi. Visi tie dopamīna efekti, jā, un arī citas, piemēram, psiholoģiskas problēmas, kā tā lūrēšana, kad mēs vienkārši skatāmies, kā citi dzīvo, jā, kā viņš, kā ir, un tad cilvēki vienkārši aizrāvies ar to un aizmirsa, ka ir ieradums dzīvot dzīvo dzīvē. Tas ir nozīmē sportot, tas nozīmē attīstīties hobi, reāli dzīvot, jā, un tas ir tas, kas veidojas tieši bērnībā.
3: Taču sociālie tīkli var ietekmēt arī jauniešu emocionālo pašsajūtu. Pastāvīga salīdzināšana ar citu cilvēku dzīvi un bailes palaist garām svarīgu informāciju nereti rada trauksmi un neapmierinātību ar sevi.
0: Pirmkārt ir nu, tie visi efekti, kas parādās sakarā ar sociāliem tīkliem. Nu, pirmais efekts ir salīdzināšana, kad cilvēkiem varētu būt... Ir šobrīd ļoti daudz pētījumu par Facebook depresiju, piemēram. Kāpēc? Jo liekas, ka visi ir skaistāki, visam ir labāka tā dzīve, fasāde, ja? Un viņam protams, sāk, nu, viņi sāk domāt, ka viņu dzīve nav tāda, kādu vērts dzīvot, ja? Tāpēc ir, nu, ar to arī būtu jābūt uzmanīgam. Otrkārt, kad cilvēki zauda mieru, ja? Īpaši, piemēram, FOMO, tas, kā viņu sauc, sindroms, vai kad ir cilvēks visu laiku baidās palaist garām informāciju, kādu kontaktu, un tad viņš ir visu laiku uztraukuma un trauksme. Tāpēc daudz pētījumus tagad Eiropa, kas ir veikti tieši jauniešiem, bērniem, kad ir ļoti jāuzmanās ar mentālu veselību. Jā? Tāpēc ir vērts domāt par to un runāt par to, jā? Protams. Jā.
2: Taču digitālā vide ietekmē ne tikai jauniešu ieradumus, bet arī viņu fizisko un emocionālo stāvokli. Viena no būtiskākajām lietām, kam speciālisti iesaka pievērst lielāku uzmanību, ir miega kvalitāte, jo jauniešus bieži vien līdz pat nakts stundai pavada viedierīces. Un ilgtermiņā tas var izraisīt nogurumu, aizkaitināmību un grūtības koncentrēties.
0: Ļoti vienkārši izslēgta gaisma, un tur ir joprojām ir kaut kāds luksuris zem sēgas vai blakus, kad cilvēki guļ ar austiņam, kad cilvēki, un tas nozīmē, ka viņi neguļ. Jā, viņi neguļ, nav kvalitatīva miega. Un tad ir, kā var to saprast, ļoti vienkārši ir uzbudinātība, jā, kad ir cilvēks līdz ar to, pirmkārt pazīmē ir, kā viņš izskatās. Jo viņš ir, nu, negulēt nakti kvalitatīvi, tad viņi redzam arī seja. Otrkārt, cilvēks varētu būt aizkaitināts, jā, tā ka viņu maskas varētu, viņš nevar noturēt līdzsvaru, jā. Tātad, nu, tas skatiens, kad ir kā Vizuvī vulkāni, jā, kad viss ir jau notika un nekā vairs nav.
3: Lai palīdzētu jauniešiem labāk apzināties savus digitālos paradumus, dažādās valstīs un izglītības iestādēs tiek organizētas digitālā detoksa iniciatīvas. Viena no tām ir akcija Nedēļa bez telefona, kuras laikā dalībnieki cenšas samazināt viedierīču lietošanu vai pilnībā atteikties no tām. Speciālisti norāda, ka pirmās dienas daudziem kļūst par īstu izaicinājumu, jo cilvēks ir pieredis nepārtraukti atrasties informācijas plūsmā. Taču pēc laika uzmanība pakāpē peniski atgriežas reālajai pasaulē, savstarpējai komunikācijai un ikdienas aktivitātēm.
0: Bija diezgan daudz programmas pusauģim nedēļa bez telefona. Un visi, ar kuram es runāju, kad viņi vadēja šo programmu, viņi saka tā, trīs dienas ir katastrofa. Visiem ir grūti pierast, kā tas ir, ja tev tā nav. Bet trešajā dienā notiek tie lūzumi, viņi sāk redzēt to dzīve, sāk redzēt cilvēku, un tad viņam tiešām ir parādās interese. Bet, ja cilvēks ir dziļi atkarīgs, tad viņam arī trīs dienas, četras, piecas, tad, nu, tas ir runājot par to radikālo atkarību, ja? Tad viņam varētu būt nu, daudz vairāk laika.
3: Taču digitālās tehnoloģijas pašas par sevi nav kaitīgas. Internets sniedz iespēju mācīties, komunicēt un iegūt jaunas zināšanas. Taču svarīgi ir saglabāt līdzsvaru un neļaut virtuālajai videi aizstāt reālo dzīvi. Psihologi norāda, ka būtiskākais ir apzināties savus paradumus, kritiski izvērtēt saturu, ko patērējam, un atcerēties, ka cilvēkam ir jāspēj kontrolēt tehnoloģijas, nevis otrādāk.
0: Tev vajag vienkārši to apzināt, ka tiešām es te esmu jau daudz un pieņemt lēmumu, viss pietiek. Ja es kontrolēju dzīvi, nevis telefons mani. Un atkarība ir tāda, ka kaut kas kontrolē tevi, vai tu kontrolē to, un tu pieņem lēmumu. Un otra lieta, kas tev ir svarīgi runāt ar apzinātību, apzināt, cik laika tu esi, un otrais, ko tu tur skaties. Ja, un piemēram, nelasīt kaut kādu negatīvu informāciju. Ja tu skaties tur, tad skaties tas, kas ir saistīts ar tavu attīstību, ar interesēm, piemēram, labi semināri, laba informācija, tas, kas tev tiešām dot labas lietas, ja nevis iztukšo tevi.
2: Gadījumos, kad ekrānlaiks sāk traucēt ikdienai, mācībām, kā arī komunikācijai ar citiem cilvēkiem, svarīgi ir laikus pamanīt problēmu. Un ar šo problēmu ir jāvēršas pie speciālistiem. Pusaudžu resursu centrs piedāvā palīdzību bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vecākiem. Un svarīgi ir saprast, ka šāda veida problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē.
10: Protams, ka šādi gadījumi mums ir, un Latvija nav izņēmums, tas ir tāda kopēja problēma un statistika. Tas, ko pamana vecāki, jā, kad nu, bērns pavada pastiprinātu laiku pie ekrāniem, pie spēlēm, bet tas, kas ir jāatzīmē, pēc būtības pašreiz pusauģi caur šo ekrana laiku realizē savas sociālas vajadzības, spēlojot visādas datorspēles, viņi arī tur iekšā komunicē.
3: Taču speciālisti uzsver, ka pārmērīga ierīču lietošana nav vienīgais risks. Digitālajā vidē bērni un pusaudži nereti saskaras ar nepiemērotu saturu, kas var ietekmēt viņu emocionālo stāvokli un uzvedību. Tāpēc strādājot ar jauniešiem ir būtiski ne tikai samazināt ekrānlaiku, bet arī izprast, kādu saturu viņi patērē un kāpēc tas viņus interesē.
10: Protams, arī viņi saskarās arī ar nepiemērotu saturu, parādas arī gadījumi, kad skatās nu, kaut kādus video rullīšus ar izteiktu vardarbību, kas ir nu, tā kā reāls sainas, un kas pēc tam, protams, ietekmē arī nu, to psihisko funkcionēšanu, trauksme, arī kaut kādi nu, pastiprināta cietsirdība, agresivitāte, tas tomēr arī viss ienāk, jo ir arī kaut kādi challenge noskaties, tur 60 video ar nu, kaut kādiem skatiem un kaut kādām nu, reāli vardarbīgām ainām. Tas ienāk. Tas, ko mēs darām, mēs, protams, arī strādājot, meklējam funkciju tai uzvedībai, kāpēc viņš skatās, vai tā ir garlaicība, vai tā ir miedarbība, vai tie ir kaut kādi nu, kaut kādu iespēju meklēšanu, mēs liekam iekšā terapijā un mēs mēģinam arī aizvietot šo uzvedību.
3: Nevienmēr pārmērīga ierīču lietošana nozīmē problēmu, taču gadījumos, kad problēma ir kļuvusi nopietnāka, nepieciešama kompleksa palīdzība, kurā iesaistās vairāki speciālisti.
10: Ir tā kā ir pastiprināta lietošana, ir arī, ka mēs piesakam arī narkologa konsultāciju, arī psihiatri, bet tur arī ļoti daudz strādā mentors. Nu, tā kā viņš liek iekšā jaunas uzvedības, kā viņš vēl var dabūt nu, kaut kādas emocijas.
2: Tikmēr diskusijas par bērnu un pusaudžu drošību digitālajā vidē notiek arī valsts līmenī. Veselības ministrijā norāda, ka pārmērīga sociālo tīklu un digitālo platformu lietošana var radīt riskus gan psihiskajai, gan fiziskajai veselībai, gan arī pakļaut bērnus vardarbībai internetā un kibermobingam.
11: Nevienam tas nav noslēpums, ka situācija ne tikai ar sociālo tīklu un lietošanu, bet arī ar tām blaknēm, kas rodās lietojot pārmērīgi sociālos tīklus. Un es pat teiktu, dažādas digitālās platformas, tās nav tikai tādas visplašākās mums zināmās, rada diezgan liels, nu es teiktu, augstus riskus veselībai. Tas rada gan psihoemocionālajiem stāvoklim, gan psihiskajai veselībai, gan vienlaikus tas rada arī dažādas draudus, un par to liecina arī statistika, kas attiecas uz visiem vardarbības internetā gadījumiem, ja tā saucamo kiberniegāšanos un tā tālāk. Tad šī jaunā vide, kas ienāk, ir jau ienākusi, ne tikai ienāk jauniešu un bērnu ikdienas dzīvē, ir ārkārtīgi riskanta un ir jāsaprot, kā efektīvi to regulēt. Jo, protams, ja mēs runājam par, ja mēs runājam par aizliegumiem pušiem par sevi, tas jau no pašmērķis.
3: Latvijā šobrīd notiek diskusijas par iespējamu sociālo tīklu lietošanas regulējumu nepilngadīgajiem. Vienlaikus līdzīgas diskusijas notiek arī citviet

0: Vēl viens aspekts, ko mēs arī sadzirdējām tiekoties ar metu, ir stāsts, nu, bet tāda principa, kas tad ir pirmais makšķere vai zivs, par kuru mēs runājam, vai mēs aizliedzam tad lietot tiešām sociālos tīklus, vai mēs tomēr diskutējam par to, ka tādā jau starptautiskā līmenī ir jāpanāk risinājums ar visiem lietotņu veikaliem. Jo faktiski tādā lietotņu veikalu līmenī, ko tad drīkst un ko tad nedrīkst lejuplādēt. Mēs redzam, citu valstu pieresti ir 15, 16 gadi. Ir pat valstis, kuras runā par agrāku vai agrīnāku vecumu par 13 gadiem. Bet tādas skaidra vienošanās par vecuma vai par digitālās pilngadības vecumu, to tā arī mēdz dēvēt. Latvijā vēl nav, jo šīs diskusijas tiešām šobrīd ir tāda diezgan plašā formātā, lai saprastu, kāds būtu Latvijas ceršējums, kādi tieši, es negribētu teikt ierobežam, bet kāds tieši regulējums būtu Latvijai vispiemērotākais. Bet vienlaikus es gribu teikt, ka šobrīd jau ir izstrādātas rekomendācijas, ko speciālisti kopā ar Veselības inspekciju un slimību profilakses un kontrolas centrs tam piedaloties ir izstrādāts arī drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem rekomendācijas, kur ir sadalīts šis vecums pa noteiktiem vecumposmiem. Nu, piemēram, mēs labi zinām, ka bieži vien redzam ikdienā uz ielas, ka vecāki brauc ar bērnu ratiņos un bērnam rokā ir viedierīce. Nu, tad lūk, līdz vecumam, līdz 2 gadu vecumam praktiski šis te ekrāna laiks nav ieteicams vispār.
1: Līdz tek uz diskusijām par vecuma ierobežojumiem un digitālās vides regulējumu, būtisks jautājums ir arī par saturu, ar kuru bērni un jaunieši ikdienā saskaras internetā. Speciālisti uzsver, ka riski nav saistīti tikai ar ekrānā pavadīto laiku, bet arī ar informāciju un materiāliem, kas ir viegli pieejami digitālajā vidē. Tieši tāpēc nepieciešama neviena atbilstoša regulējuma izstrāde, bet arī vecāku iesaiste un izpratne par to, kādu saturu bērni patērē.
0: Nu, droši vien tas ir atkarīgs no bērnu vecuma. Bieži vien tas ir saturs, kas ir negrib runāt tādu galējo līmeni, kas ir pornogrāfiski vai kādu citu saturu, kas ir krimināli aizliegts saturs. Ienirstot internetu dzīvēs, droši vien var atrast jebkādu. Jebkāds, kas ir vecumam neatbilstošs, tas ir saturs, kas ir ar vardarbības elementiem, saturs, kas aicina uz pretiesiskām darbībām, saturs, kas aicina eksperimentēt ar savu dzīvību, veselību, jo kas tāds, kas arī ārpus ekrāna, arī ārpus interneta būtu uzskatāms par bērna vecumposmam neatbilstošu saturu. Šai ziņā es teiktu, ka saturs reālajā dzīvē un saturs ekrānā nu, pirmkārt netiek definēts skaidri, bet tas arī neatšķirās. Un vēl viena lieta, ko es pilnīgi noteikti gribu pateikt, ir vecāka atbildība. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst, ka tomēr tā primārā persona, kur ir atbildīga par bērnu, ir mūsu vecāki vai mēs kā vecāki.
1: Taču digitālā vide nes arī pozitīvas ieguvumus. Pašlaik jebkuram cilvēkam ir plaša izvēle, kā izmantot digitālās iespējas. Jauniešiem tās ir jau kopš bērnības, gan ar telefonu, gan ar citām digitālām ierīcēm. Tāpēc ir iespēja gan ātri attīstīties, gan arī ātri mācīties. Kā arī digitālā vide piedāvā lielu klāstu informācijas, ko var apgūt pašapmācības ceļā. Un tieši izmantojot digitālo vidi, jaunieši var būt konkurentspējīgi darba tirgu.
2: Mēs zinām ļoti daudz pozitīvas pieredzes, kur skolēniem sanāk gan veidot mājaslāpas, gan veidot kaut kādu savus blogus. Ja, tad viņi arī redz iespēju, kā var sevi realizēt jau darba tirgu. Ja mēs runāsim par digitāliem uzņēmējiem, tad nu, šeit noteikti gan programmēšana, ja ir plašs tirgus, jā, šeit gan tas pieminētas mājaslapas veidošanas, gan ar mākslīgā intelekta palīdzību vispār no tās programmētāja prasības jau samazinājas. Tajā pašā laikā darba tirgus uz dotu brīdi noteikti mainīsies, jā, jo tas programmētājs kā agrāk, nu, kurš visu dienu sēdēja elementāras lietas programmētu, jau

0: var izdarīt mākslīgais intelekts, bet tajā pašā laikā jaunietim ir iespēja izdomāt kaut ko citu un piedāvāt arī sabiedrībai.
1: Pasaulē ar katru gadu attīstās arvien straujāk, un tas nozīmē, ka mainās arī darba tirgus. Tehnoloģiskās modernizācijas iespējas jau pastāv, taču būtisks jautājums ir par to, cik aktuāli un nepieciešama ir šo inovāciju ieviešana. Jau šobrīd ejot veikalā varam novērot, ka arvien vairāk cilvēku izmanto pašapkalpošanās kases, kas pakāpeniski maina mūsu ikdienas vidi un ierastos pakalpojumus. Šāda veida risinājumi nākotnē kļūs vēl izplatītāki. Vienlaikus pieaugs pieprasījums pēc profesijām, kuru pārstāvji spēs izstrādāt, uzturēt un pilnveidot jaunās tehnoloģijas un sistēmas. Līdz ar to šīs profesijas kļūs arvien nozīmīgākas un pieprasītākas darba tirgu.
0: Noteikti tas pilnībā nenotiks, jā, jo jebkuru ierici vajag apkalpot, jā, tas, cik nebūtu gudrs mākslīgais intelekts bez cilvēka, tas neko neizdomās. Jā, visur ir vajadzīga palīdzība un kritiska domāšana, jā, tāpēc šeit vairāk un vairāk vajadzīgi zinoši cilvēki, kuri var novērtēt kļūdas un vispār, cik tas ir liederīgi. Bet, jā, būs profesijas, kuras saks pazūst.
2: Lai gan dzīve bez interneta un viedierīcēm mūsdienās iedomāties ir ļoti grūti. Speciālisti uzsver, ka svarīgākais ir nevis attiekties no tehnoloģijām, bet iemācīties tās izmantot apzināti. Galu galā tehnoloģijām ir jāpalīdz mums, nevis jākļūst par to, kas nosaka mūsu dzīvi.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Mediastreams.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Turpinās tālas darbības ieroču pielietojuma eskalācija Krievijas-Ukrainas karā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 no rīta un virs galvaspilsētas notriekti ap 50 lidrobotiem. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā naktīvus šodienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 419 ukraiņu lidroboti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālās saziņas vietnēs pavēstījis, ka Ukraina šodien devus atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna, Maskavas apgabalā. Savukārt Krievija, kā ziņo Ukrainas gaisa spēki, šonakt uz Ukrainu bija raidījusi 154 bezpilota lidaparātus, pret gaisa aizsardzības spēki neutralizējuši 138. Vēl šodien Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņoja, ka Polija tomēr nenodošot Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Kosiņaks-Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam Polsat News teica, ka Ukraina tam piekrita, bet vienošanos neizpildīja. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem. Par to paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Vēl svētdien bija ziņots, ka bojā gājušo skaits sasniedz 1450. Rodriguez, kurš ir pagaidu prezidentes Delsijas Rodriguezas brālis, arī paziņoja par vairāk nekā 5000 ievainotajiem. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir sagruvušas pilnībā. Ārkārtējo situāciju vienības no Venecuēlas un citām valstīm pārmeklē sagruvušās ēkas, to gruvešos vēl var būt daudzi bojā gājušie. Eksperti spriež, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks, diemžēl, ir jau pagājis. Latvijā valsts prezidents šodien izsludināja grozījumus valsts civildienesta likumā. Saima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus, tie ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdzinājies regulējums pēc likuma izstrādātāju domām atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē ir atklāts konkurss, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelēs vadītāju. Jūlijā sāks audzēkņu uzņemšanu ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņa dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam, nosūtot uz skolas e-pasta adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestāju pārbaudījumi fiziskās sagatavotības pārbaudes klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam. Skola Rēzeknes novada Maltas pagastā atklāta šogad maijā. Šonakt Augšdaugavas novada Līksnas pagastā notikušo ugunsgrēku vasarnīcā likumsargi izmeklē kā ļaunprātīgu dedzināšanu. Pirms vieniem naktī tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Līksnas pagastu. Tur 63 kvadrātmetru platībā dega divstāvu vasarnīca. Ugunsgrēka likvidēšana aizņēma 3,5 stundas. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Sākts krimināla process, notiek izmeklēšana. Daugavpils valsts pilsētas domes deputāti šodien lēma būtiski palielināt naudas balvas sportistiem par godalgām Latvijas olimpiādē un Latvijas jaunatnes olimpiādē. Ja līdz šim par uzvaru Latvijas olimpiādē individuālajās disciplīnās bija iespējams saņemt naudas balvu līdz 300 eiro, turpmāk tās apmērs sasniegs 500. Par otro vietu naudas balva palielināta no 200 līdz 400 eiro, par trešo vietu no 150 līdz 300 eiro. Komandu disciplīnās tāds pats naudas balvas apmērs noteikts arī katram komandas dalībniekam. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas. Studijā Juris Saukāns. Latvijā valsts prezidents šodien izsludināja grozījumus valsts civildienesta likumā. Saima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus, tie ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdzinājies regulējums pēc likuma izstrādātāju domām atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē ir atklāts konkurss, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelēs vadītāju. Jūlijā sāks audzēkņu uzņemšanu ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņa dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam, nosūtot uz skolas e-pasta adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestāju pārbaudījumi, fiziskās sagatavotības pārbaudes klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam. Skola Rēzeknes novada Maltas pagastā atklāta šogad maijā. Šonakt Augšdaugavas novada Līksnas pagastā notikušo ugunsgrēku vasarnīcā likumsargi izmeklē kā ļaunprātīgu dedzināšanu. Pirms vieniem naktī tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Līksnas pagastu. Tur 63 kvadrātmetru platībā dega divstāvu vasarnīca. Ugunsgrēka likvidēšana aizņēma 3,5 stundas. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Sākts krimināla process, notiek izmeklēšana. Daugavpils valsts pilsētas domes deputāti šodien lēma būtiski palielināt naudas balvas sportistiem par godalgām Latvijas olimpiādē un Latvijas jaunatnes olimpiādē. Ja līdz šim par uzvaru Latvijas olimpiādē individuālajās disciplīnās bija iespējams saņemt naudas balvu līdz 300 eiro, turpmāk tās apmērs sasniegs 500. Par otro vietu naudas balva palielināta no 200 līdz 400 eiro, par trešo vietu no 150 līdz 300 eiro. Komandu disciplīnās tāds pats naudas balvas apmērs noteikts arī katram komandas dalībniekam. Studijā bija Juris Saukāns.